ri ha ro ma ja na ga ta song go na si e go ke he ki en de ga ma ya ma kon sa la na di e go ke he o la am du ya ma jor tin na na song go na su he song ke pa ga ya ma chan si ga jina hier ngu to si ta song ra na nyo gu ju he di che po yang se ra nan su wa ku ke ye wa wa mu yang ta ba da ta ra ku ke ye wa da am du du na chu mo kyor go sien da yang a chance go na go go na he ka sig sam yang a ko ta na du go go ju di